0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och IKEA i friska farger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i-en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning, uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.
2: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från Lamella. Gavekort från Torn Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Creed High.
1: Cameron Withcombe med Medusa här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och strax musik ifrån Ed Sheeran. Men för vi kommer dit så är det gode gamle MGMT som är klar med sin låt Kids. Hoppas du har en fin start på din fredag.

Det var den offisielle VM-sangen det till Shakira som på låten har med sig Burna Boy och låten den heter Die Die. Nu ska vi tillbaka i tid. Vi ska kosa oss med lite musik ifrån 1984. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.

0: Pokémon-kort, Magic the Gathering, One Piece och tusenvis av samlekort. Denna helga arrangeras Ålesund Card Show på Sobra scen, det som omtalas som Nordvestlandets första stora samlekortmässa. Det hela det arrangeras av Ålesund Spillklubb och vi har tagit turen till Sobra scen, sitter samman med Anders. Först och främst, fortell oss, vad är egentligen Ålesund Card Show?
1: Ja, först så vill jag ju säga att det är ett arrangemang av Ålesund Spillklubb och Lucky Games. Lucky Games är en av aktörerna som ska sälja produkt på den mässan. Ålesund Card Show, det är en samlarkortmässa för TCGR, alltså det som står för Trading Card Games. Samlarkort kan ju också vara sportskort och den typen av ting, men nu i helgen så blir det bara alltså det som är Trading Card Games då. Så då är det massa eller fem olika säljare som ska ha stands som har med enkelkort det som heter sealed produkter, alltså produkter man kan öppna, alltså du har säkert sett på YouTube för exempel folk som öppnar packer och sånt. Har med det och så blir det någon spillevent och sånt i tillägg. Mm. Och så blir det också loddträckning och lite premier och sånt på scenen undervejs. Så det är rätt och slett för att samla alla som har det som intresse, både de som är samlare och de som är spillare.
0: Men hur uppstod idén då om att man skulle arrangera en egen samlekortmässa i Ålesund?
1: Ja, det är primärt Aaron från Lucky Games sin idé och han representerar ju eller han det han driver primärt med det är Pokémon och Pokémon har exploderat de sista åren. Det är desidert den mest populära TCG-en som finns. Det exploderade efter pandemin och det har poppat upp med butiker och liknande mässor i Norge. Så han är väldigt inne i det miljöet och har sett att det har lyckats många städer då. Och då spurt han oss som vi driver alltså Ålesund Spillklubb med spillarrangemang, inte så mycket med den samlebiten, om vi ville vara med på det då. Mm. Da gikk vi sammen og så tenkte vi da prøver vi å ha det i Ålesund også.
0: Men du nevner jo det at Pokémon-kort blant annet har eksplodert. Det er et miljø for TCG her til lands og i Ålesund. Men hvor stort er egentlig dette miljøet her på Sunnmøre da?
1: Det er vanskelig å si. Det er jo en hobby du kan drive med litt sånn alene eller innad i kretsen og sånn da. Det vi prøver i Ålesund Spillklubb er jo å samle de som er interessert i å spille og få altså, miljøet til å møtes på en plass. Men jeg tror nok det er mange som vi ikke har sett og møtt enda som har det som hobby, både som er glad i å spille, men også som er glad i å samle. Så jeg tror det er veldig mye uforløst, holdt jeg på å si da, potensialet her på Sunnmøre og her i Ålesund. Og nå så jeg sumpen i går at jeg skal faktisk åpne en Pokémon eller en TCG-butikk i sentrum. Så det sier jo litt om hvor mye det har vokst, da. Hvor det er mulig å ha det, å ha en så skal jeg si, smal nisje med fysisk butikk.
0: Men vi hører jo stadig vekk, til og med vi som på en måte ikke er så bevandret i miljøet, om sjeldne Pokémon-kort som selges for gedigende summer. Hvor stor er liksom interessen for kortsamling nå da? Liksom, om ikke vi bare snakker Sunnmøre, men sånn på verdensbasis, hvorfor har dette her nå eksplodert så voldsomt?
1: Det er et stort spørsmål. Jeg tror, altså etter pandemien i sosiale medier, når mange satt hjemme, så var det veldig mange som begynte å holde på med det. Det fikk mye popularitet. Når noe blir populært på den måten, så går også prisen på enkeltkort opp. Og det tror jeg tiltrakk seg de som kanskje ikke har det som hobby, men som så på det mer som et investeringsobjekt. Så hvis du tar Pokémon da, spesielt, så er det to leire. Det er de som er glad i franchisen, som er glad i Pokémon, som samler med det, eller som samler på kortet på grunn av det. Og så er det rett og slett de som spekulerer og investerer i Pokémon-kort, og det gjør at verdien på sjeldne kort, da, det skyter i været, rett og slett.
0: Men det er åpenbart for samlere og de som interessert i den type spillkort. Dette her i all hovedsak laget for, men er det også av interesse for dere å kanskje invitere inn de som nysgjerrige også?
1: Ja, jeg tror det kommer litt begge deler på Ålesund Cartoon nå i helga. Det er mange som også interessert i Pokémon, eller en andre TCG-er, men som kanskje ikke holder på med den samlebiten, men som glad i å spille det med vennene sine, eller spille det online for eksempel, som inne i verden, men som ikke kanskje åpner døra til å holde på med kort da. Så jeg tror du finner begge deler. Her så blir det nok ikke så mye de der hyperdyre korta som du leser om på nett, de som koster 10.000-tals. Kanskje det blir noen som selger enkelkort, men jeg tror ikke det den store tiltrekkingen. Det går an å komme og så kjøpe kort for 50 kroner, og fortsatt få tak i kort og ting du har lyst på da. Så du har hele spektret, så du må ikke være... du må ikke legge mange tusen kroner for å ha et arrangement.
0: Og du må heller ikke være en samler for å komme. Du kan liksom komme hvis man bare litt nysgjerrig, og kanskje blir det starten på en interesse. Det her, ideen, sa du, det kommer jo fra Lucky Games, men dere jo med å arrangere det, Ålesund Spillklubb. Fortell oss litt kort, hvem dere da?
1: Ja, i forbindelse med Ålesund Cardshot, vi driver jo med fysisk gaming da, altså brettspill, kortspill. Og de kortene som folk samler på, de kan man jo også spille med. Det jo en del som ikke vet det, eller en del som ikke spiller med det, men vi driver jo primært med spill. Klubben har ikke noe sånn samleinteresse eller driver ikke med samling, og mange av de som spesielt driver med Magic the Gathering ikke så store samlere som det man i Pokémon da. I det spillet så det veldig mange som har kortet for å spille med kortet sammenlignet med Pokémon og for eksempel One Piece. Så Ålesund Spillklubb, vi driver primært, vil jeg si da, med spillarrangement. Det en litt sånn outlier, det med Ålesund Card Show. Så vi spiller en gang her på Sobra Scene, her vi i dag, i måneden. Og så har vi i tillegg andre arrangement utenfor, som mer spesifisert for Magic the Gathering. Da.
0: Ålesund Card Show, som altså går av stabelen i helga på Sobra Scene lørdag og søndag, skal vi snakke mer om etter en aldri så liten pause.

0: Vi fortsätter praten vi med Anders ifrån Ålesund spelklubb om Ålesund Card Show som alltså arrangeras på Sobra scene i Ålesund centrum lördag och söndag och där samlas samlare, spelare och entusiaster för kort och samla kort, det som du Anders tidigare kallade för TCG. Nu har vi snackat lite om att det blir både utställare och annat, men för dig som nu tänker jag ska ta turen till Sobra scen i helgen för bara för att se lite. Vad är det som möter dig när du kommer in dörren?
1: Det blir hvis du kommer på lördag så är det nog mycket folk. Det har gått undan en del biljetter nu speciellt till lördagen. Det blir folk som har stilt ut korta sinne och produkter innanför forskjellige TCG-er. Det blir primärt Pokémon, One Piece, Magic Gathering, kanske någon har något annat. Så det är möjligt att gå och se på kort. I tillägg så blir det ju platser och sånt där folk och publikum kan mötas och byta sig emellan, köpa sig emellan och bara sitta och spela. Så det blir en slags, vad ska jag säga, mash av alla innanför de miljöerna då här på Sobra.
0: Och så har du nämnt det att det blir lite konkurrenser, det blir lite träckningar och diverse priser och premier och den typen av ting. På vilken måte vill det föregå?
1: Nej, alltså alla som har biljett får ju ett lodd. Vi har loddträckning både på lördag och söndag. Och så i tillägg så ska vi ha egna spelarrangemang. Det blir då i Magic the Gathering, alltså egna events för det. Så lodd och sånt, det är det möjligt att köpa i löpet av helgen. Och då blir det, då kan man vinna olika produkter. Alltså det är inte någon sån sinnssykt dyre fete premier. Det är lodd till 10 kronor och så kan man få lite olika ting då, rätt och slett.
0: Det är ju säkert många som nog tänker liksom att när jag var lite yngre så hade ju jag några Pokémon-kort som jag samlade på och så har man på något sätt vuxit från intressen. De ligger kanske i en kasse i källaren eller på loftet eller ett eller annat sånt. Visst jag finner fram den kan det löna sig och kanske ta med den hit i helga.
1: Ja. Visst är något du tänker du har lust att kvitta dig med så kan det vara möjligheter för det. Då tänker jag vår generation då, de som vi som var unga på liksom tidigt 2000-tal och sånt. Man tänker ju liksom tillbaka när man hade Pokémon kort på barnskolan, men man tog nog mest sannolikt inte så gott vare på de korten, så hvis man tänker att man har något sån sinnsjuk värde så må de ligga helst i en perm hela tiden då och inte vart ligga i lomma utan beskyddelse och såna ting då, men men det är folk här som köper alltså allt möjligt av kort, det tänker inte bara vara värdefulla då. Men hvis du tror att du ska finna liksom liksom the model load i den gamla samlingen så är sannolikheten liten då. Det var liksom inte så viktigt att ta gott vare på det. Jag husker vi hade liksom gärna bara löst i lomma och slängt det på backen och utan kortlommor och sånting. Så då miste kort mycket värde när det är slitt. Det gör det.
0: Som vi snakkade om tidigare så arrangeras ju detta här nu av Lucky Games och Ålesund spelklubb. Dere driver ju i det dagliga får man väl kanske säga. Ikke så mycket med samlekort om jag förstod det riktigt, men du då Anders, är du har du samlat du på några kort? Är du kan säga prägad av intressen?
1: Ja och nej, alltså jag driver ju enaste segeln jag driver med är ju Magic the Gathering och det är ju för att spela då. Men med den hobbyn så kan du ju säga att jag också samlar på kort. Jag har ju många tusen kort hemma. Och jag spelar ju inte med många tusen kort ukentligt, månatligt eller ever, så om du kallar det en samlare eller en hoarder eller det är inte lika raffinerat som de som ofta driver med Pokémon då. Det är inte för att liksom flippa och sälja vidare. Det är för att kunna spela med det själv att jag driver med det då. Men det är det som är så fint med det mesta här att det är liksom som spiller så har du möjlighet att finna ting du är ute efter då.
0: Men alltså både i Pokémon, Magic the Gathering, One Piece, korttyper som du har nämnt att är på agendan under Ålesund Card Show, så är ju det säkert enkelt kort som på måte är den så kallade heliga graal innanför ditt segment av Magic the Gathering. Är det liksom ett kort där som är liksom tänkt vi ser har fått tag i det på lördag eller söndag.
1: Och det är vanskligt. Det kommer ju ut alltså over 1000 nye kort hvert år. Det jo noen kort som alle har hørt om, gamle kort, som kjempeverdifulle, men som ikke printes lenger da. Så det sånn, du, hvis du kommer over det, så jo sjansen liten for at du kjøper det. Da snakker man liksom flere hundre tusen kroner på de mest kjente kortene, Black Lotus og Power 9 da. Så det svar på det vel nei, at det liksom ikke noe sånn ett kort som mange ute etter, fordi det så liksom individuelt hva man ser etter da. Jeg skal på NM i august i Magic, og jeg ser etter kort som jeg skal spille der. Det det jeg ser etter.
0: Men altså det høres jo på en måte kanskje for det utrente øret litt sånn komplisert ut. Det liksom det ord og uttrykk som hvermann som kanskje ikke kjenner seg så mye igjen i, men som kanskje nok til at det trigger en liten sånn nysgjerrighet. For deg som har lyst til å komme og lære da, det mulighet for det lørdag og søndag?
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Det kommer til å være veldig mange kloke holder her, og spesielt blant de som har stands og skal selge og kjøpe og bytte produkter og sånn. Og alle veldig interessert å prate med både folk som allerede deler interessen, men også folk som nysgjerrige på interessen. Og hver gang man får et spørsmål, så man bare glad. Altså, ingen spørsmål liksom for dumme. Men en gang du føler at noen interessert, så vidt, så prøver du liksom å lokke det inn og dra det inn i hobbyen da, så det ikke noe problem. Det kan føles ut som det veldig høy list å komme inn i den hobbyen. Det spillene ganske kompliserte, veldig mange ulike kort, og veldig mange ulike versjoner av de samme kortene. Så det kan være veldig overveldende, men jeg synes, man litt interessert, så kommer du til å få mye ut av Compulsion Card Show, det tror jeg.
0: Ålesund Card Show arrangeres altså på Sobra scene lørdag og søndag nå i helga. Der kan man treffe likesinna, og man kan også kanskje få seg en splitter ny hobby. Helt avslutningsvis, Anders, for deg som nå kanskje da sitter og lurer på skal ikke. Hva vil du si til deg?
1: Altså, hvis du i det hele tatt har vurdert det, så synes jeg du skal komme. Hvis du ikke har prøvd hobbyen før, og du interessert i å prøve, så burde du i hvert fall komme. Det en kjempegod mulighet til å både starte samlingen sin, men ikke minst møte andre som deler den hobbyen, og som kan lære bort den hobbyen. Så hvis man på gjerdet, så synes jeg man absolutt burde komme, og da burde man også forte seg, for det er ikke mange billetter igjen, spesielt til lørdagen.
0: Men for deg som da nå kjenner at ja, jeg kommer, hvor får man tak i brett?
1: Nei, du kan gå inn på alesundspillklubb.no, følge lenken videre til Tikkio, eller så kan du bare gå rett inn på Tikkio og søke på Ålesund Card Show, finner du der.
0: Det altså lørdag og søndag, nå til helga, det Ålesund Card Show på Sobra scene. Der inviteres det altså til en kortmesse, og jeg synes, Anders, at det fint at dere lager en arena for det som må kunne kalles å være litt nisje, men at det samlingssted også for de som driver med det, viktig for en by som Ålesund, som forhåpentligvis framover også fortsetter å være en arena for alle mulige slags interesse. Så da sier jeg tusen takk for at jeg fikk komme og høre mer om arrangementet, og så ønsker jeg dere masse lykke til.
1: Jo, tusen takk, og takk for at du kom.

0: är öppna hos Sparbank 1 Assemann i Ålesund och vi vill möta det. Stick inom idag eller boka ett möte med rådgivare som faktiskt tar sig tid. Det handlar inte bara om tal. Det handlar om det och det du vill få till. Har du en dröm du inte har sagt högt ända? Drömmebilen, en sekundärbolig, hjälpa barna in på boligmarknaden eller bara en tryggare ekonomisk vardag? Ikke vent. Jo tidigare du startar, jo fler möjligheter får du. Hos oss i Sparbank 1 Assemann lagar vi en konkret plan samman med det. Med tydliga steg, goda råd och lösningar som faktiskt fungerar i vardagen din.
1: Och det stoppar inte där. När du väljer oss investerar du också i lokalsamfundet ditt. I turstier, gapahuka, idrottslag. Vi bygger Ålesund samman. Så, vad väntar du på? Stick inom Sparbank 1 Assemann i Ålesund idag. Ring våra dyktiga rådgivare eller bok möte ditt nu.
0: Sparbank 1 Assemann, mitt i Ålesund. Klar när du är.
2: Ålesund go-kart utleje. Fart och spänning för stora och små. Konkurrer med familjen, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges bästa och mest utfordrende go-kartbaner. För ytterligare information om priser och öppningstider, se gokartutleie.no eller följ Gokartutleie Ålesund på Facebook.

det var musik ifrån 1999, det är när vi fick Brian McKnight och låten Back at One här i Morgan Show på Radio Ålesund. Klockan den tickar mot 9:30 och vi får en lokal nyhetsuppdatering, men för vi kommer dit så ska vi få god låten till Tame Impala och låten den heter Dracula. Här är det Jenny remix i Morgan Show på Radio Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är veknyheterna. En ny plan visar hur kraftig Trump-administrationen vill kutta i stötten till Europa.
2: New York Times har fått insyn i ett dokument som blev sent till allierade tidigare denna månaden, bland annat reduceras antalet F-16 och F-15 E-kampfly från runt 150 till 100. I tillegg kommer kutt i tankfly och omdisponering av ubåter, hangarskip och krigsskip. I följd av avisen svekar detta NATOs evne till långdistansangrepp och övervakning av bland annat russisk ubåttrafik.
1: Reporter Frode Sti. Politiet har kontroll på två personer i Bergen efter meldinger om skudd. De fant gassvapen på adressen. Ingen är skadd. Tillstånd till knivoffere i Belfast i Nordirland är bedret. Familjen hoppar nu att han vaknar från koma i löpet av 1 till 2 dygn. Norge är en dark horse i fotboll-VM, det spår den svenska fotbollsexperten Erik Niva i VG:s fotbollpodden. Niva menar Norge har både individuella kvaliteter och kollektiv lagon som kan föra dem långt.
3: Ni är alldeles för försiktiga. Ni ska inte ta en åttondelsfinal. Ni ska inte nöja er med något mindre än en kvart. Det är rådet österifrån.
1: I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
4: En man i 20-åra från Västland anka kun erstattningsutmålingar på 1,2 miljoner kronor efter att ha blivit dömt till 7,5 års fängsel för våldtäkt och övergrepp mot 15 minderåriga jenter via Snapchat. Domen på fängselsstraffet blir därmed stående, upplyser försvararen. Och politiet etterforsker etter tilfelle av skadeverk på en bil som stod parkert ved Ålesund sykehuset natt til i dag. Ifølge politiet har utkjente personer stukket hull i dekka og lagt bilens speil. En politipatrulje har vært på stedet og gjennomført undersøkelser. Det er opprettet sak, og politiet jobber videre med etterforskningen. Och under rättssaken efter dödsolyckan på Fylkesvei 60 i Hornindal har det kommit fram att ett trafikskilt som varslade om insnävrad väg var fjärna för olyckan skedde. En motorcyklist i 60-åra är tilltalt för oaktsam körning efter att han hade kört in i en bromsande bil, kommit över i motsatt körfält och kolliderat med en annan motorcyklist som omkom. Det är föreløpig oklart om det manglande skiltet hade betydning för olyckan. Den tilltalte nekta av straffeskyld og mener han ikke kunne handla annerledes. Og politiet er bekymret for utviklingen rundt feiringen av slinningsbålet og oppfordrer publikum til å bidra til en tryggere markering i år, det skriver Sunnmørsposten. Politibetjent Miriam Ulstein viser til mange voldshendelser, beruset mindreårige og utrygge forhold under fjorårets feiring. Også arrangørmiljøet rundt bålet ønsker en strammere linje og samarbeider med politiet og frivillige organisasjoner. Politiet vil være til stede under hele arrangementet og advare samtidig mot bruk av elsparkesykkel i kombinasjon med alkohol og store folkemengder, da dette kan skape farlige situasjoner.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Fredagen den byr i all hovedsak på oppholdsvær og muligheter faktisk for lite sol utover dagen. Til kvelden så skal det skille til og det uttrykt for nedbør, men ikke snakke om store nedbørsmengder. Temperaturer på 17-18 grader og utover dagen en stort sett lett bris ifra nord-nordvest.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Det är ingen tegn till trafikala problem på Sunnmøre. Rapporterna där är positiva ifrån vägarna och vi satsar på att det vedvare, men självklart hvis du kommer över något, sen gärna trafikuppdatering på Facebook, eventuellt så kan du också ringa in på 7111 10 59.
0: Detta är

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är VG-nyheterna. Mannen i 50-årene som är siktet för drap eller medverkning till drap i Lørenskog-saken hvor Anne-Elisabeth Hagen försvant vill stille till avhör, det säger hans försvarer. Han uppehåller sig i Istanbul och har tidigare nektet att gå i politiavhör. Palestinas ambassadör i Norge avviser att hon skulle ha sagt till palestinsk media i 2019 att 16 år gamle Shada blev drept på en barnevernsinstitution.
2: Marie Antoinette Sedin blev citerad på detta få uker efter dödsfallet och nyhetsartikeln har sedan blivit trukket fram som ett tecken på att Shada kan ha blivit drept i barnevernet. Nu säger Sedin att hon aldrig har sagt det. Både politiet och oavhängiga experter menar Shada tog sitt eget liv.
1: Med reporter Ellen Fredriksen. Försvararen till Steinar Vangen ber om full frifinnelse av klienten. Aktor har bett om 15 års förvaring för drapstiltalte Vangen. Han är tidigare dömd för flera allvarliga förbrytelser, inkluderat drap och medverkning till selvdrap. En SAS-pilot blev denna uken tatt på flygplatsen i Nis med kokain i blodet. Hela besättningen blev tatt ut till en rutinemässig kontroll för alkohol och narkotika och det var här testen slog ut. Den 45 år gamla piloten har 20 års erfaring i cockpiten ifølge danske BT. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheten får du alltid på VG.
3: 15 kommuner i Møre og Romsdal får til sammen 13,4 millioner kroner fra kunnskapsdepartementet til styrking av skolebiblioteka. Ålesund mottar den største tildelingen med 4,6 millioner kroner. Også Kristiansund, Herøy og Hareid får over 1 million kroner hver. I tillegg en rekke andre kommuner i fylket tildelte midler som skal bidra til å utvikle og styrke skolebiblioteketilbudet for elever. Och politiet etterforsker etter tilfelle av skadeverk på en bil som stod parkert ved Ålesund sykehus natt til i dag. Ifølge politiet har ukjente personer stukket hull i dekka og ødelagt bilens speil. En politipatrulje har vært på stedet og gjennomført undersøkelser. Det er opprettet sak, og politiet jobber videre med etterforskningen. Og under rettssaken etter dødsulykka på fylkesvei 60 i Hornindal i Volda i fjor sommer har det kommet fram at et trafikkskilt som varslet om innsnevret vei var fjernet før ulykka skjedde. En motorsyklist i 60-årene er tiltalt for ujakt som kjøring etter at han skal ha kjørt inn i en bremsende bil, kommet over i motsatt kjørefelt og kollidert med en annen motorsyklist som omkom. Det er foreløpig uklart om det manglende skiltet hadde betydning for ulykka. Den tiltalte nekta straffeskyld og mener han ikke kunne handle annerledes. Og politiet er bekymret for utviklingen rundt feiringen av slinningsbålet og oppfordrer publikum til å bidra til en tryggere markering i år, det skriver Sunnmørsposten. Politibetjente Miriam Ulstein viser til mange voldshendelser, beruset mindreårige og utrygge forhold under fjorårets feiring. Også arrangørmiljøet rundt bålet ønsker en strammere linje og samarbeider med politi og frivillige organisasjoner. Politiet vil være til sted under hele arrangementet og advarer samtidig mot bruk av elsparkesykler i kombinasjon med alkohol og store folkemengder, da det kan skape farlige situasjoner.
4: Ettermiddagsrøsje er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

James Arthur och låta sig karaoke. Vi går mot klocka 4 fredag 12 juni. Det är med Jonas som får line upp lite musik här nu för vi går in i helga. Det gör vi ganska snart. I alla fall de flesta när klockan passerar 4. Nu ska vi höra

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är VG-nyheterna. President Donald Trump hävdar USA har avslutat krigen med Iran och att en avtal mellan länderna kan vara klar över helgen. Iranska medier bekräftar att ett utkast till en avtal föreligger, men detta må fortsätta granskas. Jordbærebønder frykter miljontap som følge av soppsykdommen rød marg. 12 norske producenter är rammet.
2: Här ser vi helt tydelige planter som är svekka och smitta. Och ser vi oppå här hur fin raden egentligen skulle sett ut.
3: Jordbærebøndene Marius och Stein Martinsen anslår tap på 2-3 miljoner kronor i omsättning. De frykter långvariga konsekvenser.
2: Det kan ju vara starten på nedläggelsen av norske jordbær på friland.
1: Mattilsynet är nu i dialog med näringsorganisationer om vägen vidare, reporter Ellen Fredriksen. Räddningsmanskaper i Amsterdam tror det fortsatt ligger personer i ruinerna av ett träningsstudio som i natt blev rystet av en kraftig explosion. Tillståndet är allvarlig för 2 av 7 skadade som blev hjulpet ut av bygget. Alfonso Davis blir inte att se på banan när Kanada öppnar VM på hemmabanan mot Bosnien-Herzegovina i Toronto 21 norsk tid. Bayern München-stjärnan har slitit med skador genom hela säsongen. I studio Andreas Hagen Åkonsen, nyheterna får du alltid på VG.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som må kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis in klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adress betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundlig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 boxar med valfri iskräm från alla mellan, gavekort från Ton Center Moa, bursdagskake från Myrstad Mathus, gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes, express utvändig bilvask från JP Bilpleje, gavekort från Delikatessen Løvenvoll, gokart för 2 från gokart utleje Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Klar for sommeren? Hos Gant på Ton Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Ton Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
5: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: du på Facebook, Aroy Takeaway.
1: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santa Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och Ikea i friska färger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i-en. Anten du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning. Uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santa Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.